You guys rock.

as making that decision, despite our concerns.

demise. I can see the future in your eyes. I see the present.

guys rock.

Nej men hej och hallå och välkommen till Pop och Rock med Danne Pettersson i eten. Här hörs vi i Radioactive Boden 98,2 antingen på FM-bandet eller webben www.bodensradio.se. Ja, här blir det lite gott och blandat. Tyngdpunkt, pop och rock såklart, men även lite annat. Idag kommer vi höra bland annat ELO, Blondie och Cher. Så att, ja, och lite mer. Vi hoppas någonting passar era öron. Och vi kickar direkt igång med en svensk.

Ja, men vad hörde vi där om inte den gamla hjälten Jerry Williams och hans gäng Roadwork med låten Burnout. Den här hörde man på skivan som heter Too False to Live, Too Young to Die som släpptes 77. Här var ju bland annat Ingemar Rogefeldt med på gitarr och lite annat. Det var ju Pugs brorsa där och nu är Jerry tyvärr inte med oss länge, sen är saknad av många. Nu går vi faktiskt över till en annan svensk.

Amanda Jensen hade vi där. Den skånska blondinen här med sin Happy Land från 2009. Och den här damen har ett väldigt tydligt ID i rösten, så det är lätt att känna igen med sin heshet. Hon var känd från bland annat Idol och mycket annat. Och lite rolig grej, hon hade ett band med sin pappa som heter Amandas and the Papas, som de hade snott någonstans ifrån. Nu ska vi över till United Kingdom och ett kanongäng. Det blir Electric Light Orchestra med sin Evil Woman.

ELO hade vi där. Sköna tongångar där från Jeff Lynne & Company. Evil Woman släpptes på en platta som heter Face of Music 1975. Ja, de här behöver inte så mycket närmare presentation, så att jag säger bara okej. Okay. Nu blir det mera England. Vi kommer att köra en grupp som heter Madness med sin Baggy Trousers.

Ja, det där låter väl härligt med lite säckiga brallor, baggy trousers med gruppen Madness som sagt. Ja, de körde ju sitt ska, reggae stuk. London gäng här, låg på Stiff Records. Och de körde mycket humor i sina låtar. Och mest kända de är med Our House, men den är ju så mycket spelad så att vi körde baggy istället. Ja, här kommer faktiskt ett favoritband tassande näst.

Ja, nu hörde vi ju Blondie här med sin Love at the Pier. Ett av mina favoritband. De är ju så här god pop, alltså riktigt pop där. Ja, glad pop kan man säga. Med Debbie Harry här och company. Och jag kan bara säga att Blondie kommer att återkomma i flera avsnitt. Ni lyssnar här på Radioactive 98,2 Pop och Rock med Danne. Och det här går ju att lyssna på både jag och radio på www.bodensradio.se. Härnäst kommer det en snubbe från Iran. Det blir artisten Arash med sin Temptation.

Där hörde vi Arash Labaf och Rebecca Sadig. Brukar bara kalla sig Arash här. Och ja, Temptation heter ju låten som sagt. Den är från 2005. Och de här snubben här, Arash, han var känd från bland annat låtarna Boro Boro och Tiki Tiki Cardi. Ja, man kan säga nästa gäng behöver verkligen ingen närmare presentation.

Där hörde vi tonerna från, ja, Beach Boys helt enkelt. Med sin When a Man Needs a Woman. Ja, den här låten, den släpptes på en av deras bästa skivor som heter Friends från 1968. Och geniet Brian Wilson, han är tyvärr där uppe nu och spelar. Och vad man kan säga om nästa band är att även detta band är mycket välkänt.

Det där som ni hörde, det var ju naturligtvis The Beatles med sin In My Life. Och den här kom ju från den ikoniska plattan Rubber Soul som de släppte där 1965. En cool titel för övrigt, Rubber Soul. Och andra coola titlar med samma band är ju till exempel Revolver och Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band och Magical Mystery Tour. Det är liksom så där vattnas i munnen bara man ser titlarna här helt enkelt. Okej, nu blir det ett lappkast. Nu ska vi köra lite skogsdisco.

Ja, nu hörde vi ju Gällivares stolthet här. Hoja med sin oj, oj, oj. Det här gänget hette ju till exempel Polar Bears innan det var Hoja här. De startade 2021 här med bland annat Donkey Kong och banan, melon, kiwi och citron. För övrigt vann de 4 rockbjörnar 2023 här, så att de har gått ganska bra där. Nu blir det faktiskt ett spårbyte. Vi ska ta oss in i baren och lyssna på Snafu med sin Bar Room Tan.

Där hör vi den eminenta, eller hörde vi den eminenta gruppen Snafu från England här med sin Barroom Tan. Från fantastiska plattan All Funked Up, de släppte där på 70-talet. Vi hade bland annat Bobby Harrison på sång, som var som leading man. Och den här Mickey Moody på slide guitar som han hanterade alldeles förträffligt. Och nu blir det faktiskt ännu en crossover till en favorit country snubbe för mig här. Det är Tom T. Hall med sin The Little Lady Preacher.

Ja, där hörde vi han som kallades The Storyteller, alltså Tom T. Hall med sin The Little Lady Preacher från tidigt 70-tal. Den här snubben, han var väldigt musikalisk, han både han sjöng, spelade gitarr, banjo, mandolin, saxofon. Tyvärr han lämnade våran planet här för det är typ 5 år sedan ungefär, men tyvärr. Radioactive Boden 98,2 bjuder nu på Sherilyn Sarkissian LaPierre.

Ja, men där hörde vi ju Cher naturligtvis med sin Dark Lady från 74. Den här donnan är ju från Kalifornien. Tidigare var ju känd för den här duon Sonny and Cher. Hon är även skådis, varit med i bland annat filmen Mask och Mångalen och Häxorna i Eastwick. Och nu blir det lite humor.

0: Macchiato.
1: Ja, det där var väl lite roligt. Där hörde ni alltså Tommy Cash med sin Espresso Macchiato. Den här hördes ju i Eurovision. Han är faktiskt trea med låten här 2025. Från Estland. Den här killen är både rappare, sångare och låtskrivare och bör ses i bild när han kör dansen till den här låten. Det är spagettiben, ja, ni har många säkert sett den där. Det är ganska mycket kul där. Och jag blev ganska kaffesugen nu plötsligt. Okej, nu blir det Mellotime och vi kör faktiskt Johio med sin Heartbreak Hotel.

Där hade vi, som jag sa, Joe Hio med sin Heartbreak Hotel som han var med i Mello 2013 och kom tvåa med den låten. En ganska ren rocklåt det här, och snubben Joe Hio, en liten udda fågel. Uppväxt i Sundsvall med mycket japanskt och koreanska inflytelser. Och den här, han ägnar sig mycket åt en japansk musikgenre som heter Whistle K. Så att det är mycket där. Men här kommer något helt annat, en riktigt bra sångare.

Ja, men där hörde vi ju naturligtvis Art Garfunkel med sin Bright Eyes. En av planetens bästa sångare enligt mig det. Låten här hördes bland annat som soundtrack i den långa flykten, The Great Escape, som var tecknad film med massa kaniner som skuttar runt det. Ja, från 79 den här. Och sen måste jag säga Art Garfunkel, hans kanske absoluta höjdpunkt är när han sjöng Bridge Over Troubled Water, där som Paul Simon hade komponerat då. Ja, Paul Simon skrev ju nästan alla låtar när han var i duo då. Men Art har ju gått egna vägar också. Ja, men nu ska vi faktiskt ändra lite grann och ta lite gospelpopper med Les Humphreys Singers och sin Mamalou.

Ja, den där låten får faktiskt avsluta den här timmen med pop och rock med Danne. Det var ju Les Humphrey Singers med sin Mama Lou som ni hörde. Gospelpoppa bästa märke från 70-talet. John Leslie Humphrey hette grundaren här och det var en väldigt brokig samling. De hade medlemmar från bland annat Uriah Heep och Boney M och Silver Convention och en svenska som heter Tina Werner och sköna vibes där i alla fall. Men om inte annat så tar vi hörs nästa gång. Ha det gott och simma lugnt.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

Ljuset är dämpat i den lilla vackra lägenheten från förra sekelskiftet där vi har slagit oss ned. Gröna, lite murriga tapeter, tjocka mattor på golvet, avlägsna trafikljud bakom tunga gardiner och en lampas milda gula sken. Vi befinner oss i det lilla Strindbergmuseet på Drottninggatan i Stockholm. Här levde August Strindberg sina sista år i livet och inredning, sängkläder, pennor, ja alla hundratals detaljer i våningen, de är ordnade som om den gamle författaren bara var på en lång promenad och när som helst skulle kunna komma in genom ytterdörren med spatserkäppen i högra handen. Det spår som vi försöker följa i den här serien, ja det är ett spår som även Strindberg snubblade över i mitten av sitt liv. Resultatet blev hans okulta dagbok, en märklig skrift som få har lyckats dechiffrera fullt ut. Det sägs också att han försökte göra guld och de flesta talar om den här perioden i Strindbergs liv som en förvirrad tid. Samtidigt var hans okulta intressen högsta mode under den här perioden i slutet av 1800-talet, särskilt i intellektuella kretsar. Det man då talade om var en återupptäckt av den esoteriska traditionen, de hemliga okulta läror som vissa sa hade tusenåriga anor.

0: Det är om den här underströmmen i vår idéhistoria som vi ska prata om idag. Om tanken på att det kanske finns ett underjordiskt band av idéer som sträcker sig ända från det gamla Egypten fram till idag. Men för att komma åt den här tanketraditionen tänkte vi också tala om det som ofta är det första steget för en människa som börjar intressera sig för såna här ting. Den egna erfarenheten. Något oväntat mitt i vardagen. En dörr som öppnas. En upplevelse som inte går att förklara. Men som på ett sätt förändrar allt. Det här är Myter och mysterier som idag har rubriken Hermes.
1: Det har funnits en underström under hela den västerländska

0: granska även moderna historien av alternativa tänkesätt. Och det har yttrat sig på alla möjliga sätt det här, i olika former, under olika namn och så vidare. Men en röd tråd hela tiden har varit någonting som man med en bred term kan kalla den hermetiska traditionen. Och den hermetiska traditionen har, enligt egen utsago skulle man kunna säga, sina rötter i det gamla Egypten. Så på ett sätt, om man accepterar det, så finns det någon sorts kontinuitet i det historiskt och på andra sätt också, symboli när det gäller symbolik, konst, inte minst. I mycket konst kan man hitta alla möjliga, alltså alla former av konst, skulptur, arkitektur, måleri, musik, kan man hitta symbolik som solklart för den som har ögon att se med och vet vad man ska titta efter, kommer från den hermetiska symbolvärlden.
1: Och inte minst hos Strindberg själv.
0: Inte minst hos Strindberg själv.
1: Vars sovrum vi nu sitter.
0: Ja. Så det betyder att vi har ju tillgång till här i samtiden en hel del. Både tänkande och litteratur och skrifter och av alla tänkbara slag. Allt från märkliga symboliska saker som är väldigt svåra att förstå till mera filosofiska utredningar baserade på alternativa tankemodeller. Så vi är ju inte helt strandsatta, inte helt lost när det gäller att förstå och försöka sätta oss in i andra tänkesätt. Men sen finns det en annan komponent i det hela som på något sätt krävs för att man ska få rätt ingång, tror jag, och kanske framförallt för att man ska uppleva ett behov av att vara intresserad av sig för det överhuvudtaget. Och då menar jag erfarenheter man själv kan ha här i världen, som inte stämmer överens.
1: Nej.
0: Med den dominerande uppfattningen om saker och ting.
1: Men vad skulle det kunna vara?
0: Ja, jag tror, här finns det olika grader och arter av erfarenheter. Kom ihåg när i ett par program har vi pratat om, har jag berättat om, rättare sagt, en sak som hade stor betydelse för min intellektuella utveckling när jag var 20-årsåldern och läste den här boken av Jacques Monod, Slump och nödvändighet, som målar upp en ganska dystopisk filosofisk konsekvens av den materialistiska världsbilden. Och som jag i 20-årsåldern kände att det här kan ju inte vara rätt. Där hade ju jag, kan jag säga efterhand, en sorts intuition om, det måste ha funnits någonting i mig som opponerade sig mot det här. Jag blev så att säga varse en kontrast i mig själv mellan någonting i mig, nämligen allt jag hade tänkt och trott innan egentligen, som på sätt och vis höll med Monod om alltihopa. Så att men en annan sida som inte höll med överhuvudtaget, och det visade sig då att den här andra sidan var egentligen starkare och djupare. För den protesterade så högljutt, så att säga, i mitt sinne.
1: Och den här oppositionen inom dig kom då som en överraskning även för dig själv, kan man säga så?
0: Ja, den kom som en överraskning eftersom den var så stark och jag kunde inte bortse ifrån den. Men nu var ju inte det här den enda. Det fanns ju andra saker också som dök upp i minnet därefter som jag inte hade tänkt på eller överhuvudtaget som jag egentligen hade glömt. Men nu återerinrade mig fram tiden därefter i den här lanseringsvideon från den här serien, Myter och mysterier. Så berättade jag om när jag var 4 år och fick genomgå en blindtarmsoperation och lämnade kroppen och svävade någonstans under taket och såg hela operationen uppifrån. Det där tyckte jag då som barn som inte hade någon färdig världsbild, inte var färdig indoktrinerad överhuvudtaget. Det var väl inget konstigt där. Sånt hände väl liksom. Så det faktum i sig att man kunde liksom varse bli från en annan ståndpunkt än sin egen kropp, det kommer jag faktiskt ihåg. Upplevde jag inte som något konstigt. Det enda som jag tyckte var konstigt och väldigt irriterande var att ingen trodde på det när jag sa det. Och jag anklagade mina föräldrar för att ha lurat mig. De sa att jag skulle sova under operationen och sånt där, när jag inte gjorde det. Det var upprörande, och att de inte trodde på att jag inte hade sovit. Liksom.
1: Men bara för att stanna kvar i det ögonblicket, var det... Du såg alltså din kropp då?
0: Ja, visst.
1: Utifrån, ja. Från taket?
0: Ja.
1: Som, och din kropp som då opererades för blindtarms...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, alltså det är sånt tydligt minne detta, så att det jag har flera sådana minnen, och just det där att lämna kroppen har hänt flera gånger,
1: men det är inte
0: senare
1: bara...
0: också, men och det är den som bryr sig om att sätta sig in i sådana saker märker ju snart att det finns ganska mycket litteratur om detta.
1: Men det var inte bara en dröm då?
0: Nej. Men det är ju en intressant, erfarenhetsmässigt sett var det inte det, och inte andra sådana tillfällen heller. Jag kan nämna någon annan erfarenhet som var ännu häftigare på sätt och vis strax. Vad säger du? Har du någon liksom motsvarande erfarenhet som får dig att, jag menar inte av nödvändigtvis av samma typ eller art, utan som får dig att tvivla på den moderna, materialistiska, empiriska, objektiverande sättet att konstruera kunskap?
1: Ja, alltså det här kommer låta lite märkligt kanske, men i och med att du är så uppriktig och berättar om dina upplevelser, så får väl jag också vad ska man säga, avslöja min egen hållning här. Eller inte hållning, utan bara berätta som det är. Alltså jag har ju rent professionellt sökt i fåror som är lite utanför dem gängse. Och då har jag träffat på personer som har haft mycket sådana här upplevelser. Och de brukar ställa den frågan som du ställde. Lite sådär efter att man har stängt av mikrofonerna, så säger de: ja, men själv då? Har du märkt? Har du någon upplevelse av någonting annorlunda? Och då svarar jag alltid att nej, inte en enda. Ingenting. Absolut ingenting. Inget konstigt. Men det är inte hela verkligheten. Det är inte hela bilden. För att på ett sätt skulle jag säga att allt är konstigt. Men för mig har det varit en typ av... Så det började i barndomen, och det är ju då... Alltså jag har ju alltid sett konstens olika uttryck som portaler till en annan värld. Där musiken, litteraturen, konsten också, alltså bildkonsten har ju varit det på viss sätt. Det har varit som väckarklockor som har pekat på saker inom mig själv som jag inte visste fanns. Och är det en mystik upplevelse eller en sån här extraordinär upplevelse? På ett sätt inte, förstås. Det är ju bara att man läste en bok. Det som vi har talat om tidigare program. Läste Sagan om ringen eller Mumintrollet. Ta Tove Janssons böcker. De är inte särskilt magiska. Det kan hända lite spektakulära saker. Men jag kände när jag läste dem att jag var där i de världarna. Och tolken Sagan om ringen kanske var ännu tydligare. Jag upplevde som att det var den verkligheten som beskrevs där som var den sanna verkligheten. Alltså att det var verkligheten. Och det här som vi går omkring och spelar in radioprogram i, åker tunnelbana och drar en rullväska med tunga mikrofoner, det är på något sätt är det drömvärlden. Och den här känslan är totalt överväldigande för mig. Alltså den kommer jag inte ifrån, att det är det här omvända förhållandet. Och det där har ju hållit i sig. Alltså de där upplevelserna kommer ju igen. Och det kan vara en viss typ av musik som väcker en känsla av ett inre landskap som vilar i mig. Som jag inte vet var det kommer ifrån. Det är ingenstans jag har besökt. Det är inte så att jag kommer på saker som ställen jag varit på. Utan viss typ av musik kan väcka känslor som slumrar i mig och sen blossar upp och blir totalt levande. Som att jag har minnen. Jag har en någonting i mig som är äldre än vad jag själv är. Någon typ av uråldrighet som växer till liv. Och det här är ju, egentligen är det ju bara små aningar. Men i och med att jag har insett att det här är de centrala bitarna i mitt liv. Så kan jag inte, gå runt dem. Så att, ja men det kanske är...
0: Jag gillar det där att allt är konstigt.
1: Ja.
0: Det kan vi faktiskt komma tillbaka till lite grann. Om vi kommer ihåg det senare. Jag känner också otroligt väl igen det där du säger om Mumintrollen och Sagan om ringen och en del andra böcker och även kanske någon film och en del musik som fungerar som någon sorts farkoster nästan, som de liksom, eller portal sa du, man transporteras till en annan värld och man hela ens sinne, hela ens faktiska upplevelse i de stunderna är i den världen. Om man sitter i sitt vardagsrum eller om man sitter på tåget eller något liksom, allt det bara försvinner. Det finns inte. Jag tror man det är, om man ska försöka ringa in vad det är för sorts, vad ska vi kalla det? Icke-materiella, eller icke-materialistiska, nej, det är icke-rationella. Jag menar, det blir en massa konstiga ord som dyker upp som egentligen inte säger så mycket. Någon sorts... Man pratar ju om fantasi och verklighet. Och verklighet i vardagslag så brukar vi mena det där du just sa, släpa omkring på din utrustningsväska. Jag går här med min konken idag, fullproppad med packning liksom. Det små regnar ute och bilarna kör. Det är liksom, av någon anledning har vi fått för oss att kalla det verkligheten. Men det där du beskriver när det gäller Mumintrollen exempelvis. Varför inte det verkligheten då? Tänk, det är ju egentligen någon sorts godtycke eller vana eller konvention när man säger att det ena är verkligheten och det andra är fantasi. Man skulle kunna vända på det lika bra och se hur det blir då. Och det är någon sån operation, tankeoperation, associationsövning man måste göra om man ska börja förstå de här gamla kulturerna. Jag tror en egyptier, gammal egyptier, apropå förra programmet, skulle inte ha några problem med att omedelbart säga till dig så här, om det var en reflekterande person nu då naturligtvis, att ja, du, nu har, där har du fått en glimt av den bakom, liksom den gudomliga eller principiella levande verkligheten bakom ytan, det som så att säga ger upphov till allt annat. Tänk om det vi kallar den vardagliga verkligheten kommer ur fantasin på något sätt.
1: Och då kan jag lägga till här att så har jag faktiskt känt. För att det här har jag insett på senare år. Jag har många gånger försökt skriva eller berätta om att jag som barn går i en skog. Och den här skogen har någon slags magisk kvalitet och den är väldigt djup. Och jag vet inte vart stigen leder. Och då har jag försökt förlägga det här till min barndoms reella skogar. Som är någonstans i Dalarna. Den här skogen finns ju kvar. Jag har gått i den nu i vuxen ålder. Jag gick i den bara för några månader sedan. Och så tänker jag, just det här är min barndoms magiska skog. Men det är den inte. Utan den är bara ett sken av barndomens magiska skog. De starkaste minnen jag har som har växt kvar av att vara ett barn som går i en skog är att jag går i gamla skogen som ligger utanför Fylke. I Tolkiens universum. Det är det som är min barndomsskog. Det är den skogen som... Det är den känslan av den skogen som jag återerinner när jag tänker på min barndom. Och de här vanliga skogarna jag gick i ganska mycket och plockade blåbär eller vandrade eller... De är liksom bara ett blekt sken av den här, den stora, egentliga skogen. Och det här är väldigt märkligt, men jag måste också säga det nu när du pratar, så ibland så får man ju upp ord i huvudet när man diskuterar saker som växer till liv. Och jag vet inte vad de här orden betyder, men min känsla för att sammanfatta den här det här resan in i konstens olika portaler, det är att jag får bara en mening i huvudet som är: det finns bara en människa. Det finns bara en människa. För så har jag känt, att jag har blivit de personer. Alltså det är en inlevelse i olika typer av berättelser eller konstnärliga verk eller vad som helst, som är total. Och den här inlevelsen har jag känt i religiösa texter också. Jag har känt det när jag läser evangelierna liksom, att man känner den här lite ökenkänslan utför Jerusalem och palmbladen som viftar i luften. Det är liksom, man är där. Det är som att man verkligen på riktigt kan förflytta sig till de platserna.
2: Ja. Jag kan inte låta bli att säga, när jag känner igen det där med gamla skogen utanför Fylke och din barndomsskog. När jag hade läst Sagan om ringen första gången, måste jag ha varit i 20-årsåldern, men lite innan den där episoden med Monod, Slump och nödvändighet, boken. Det kanske är en av de där grejerna som låg i bakgrunden till att jag inte kunde acceptera hans dystra slutsats om den moderna världsbilden. När jag flyttade till Skåne så, och gick omkring i bokskogarna där, så tyckte jag att jag var i Lothlorien. Och det var inte någon liksom, som jag gick där och fantiserade att jag var i Lothlorien, utan precis som du säger, jag liksom, det var där jag var. Och bokskogen i Skåne var någon sorts manifestation av det snarare.
1: Ja.
2: Och i samma ögonblick som jag säger det, så säger jag egentligen samma sak som vi sa apropå det här med de egyptiska gudarna. Och jag sa att solen är Ras manifestation i denna världen.
1: Mm.
2: Plötsligt har vi kommit in här nu när vi sitter och pratar lite löst om sånt man inte pratar om i vanliga fall. Kommit in i någon sorts tendens till samma sätt att se. Så kanske är det inte så himla fjärran som det från oss egentligen. Om vi bara öppnar upp oss lite grann. Ja. Om vi lyckas hitta en sån där portal, oavsett vilken typ av portal det är.
1: Ja.
2: Oavsett hur det fungerar för just dig eller mig eller någon annan.
1: Ja.
2: Så har vi plötsligt kommit in i den här magiska världen.
1: Ja.
2: Det innebär ju inte nödvändigtvis att man slutar tänka klart och redigt för det. Det finns ofta någon vanföreställning, tycker jag, om att bara för att såna här vi får väl kalla det magiskt eller vad någonting. Vi får ju ha något namn. Bara för att man liksom accepterar i någon mening och förstår och uppskattar den sidan av livet och verkligheten. Det betyder ju inte att den här andra sidan, den rationella, den empiriska, den vardagliga i vår invanda mening och så vidare, betyder ju inte att den är också verklig. Det är det jag tror man måste förstå, verkligen acceptera på något sätt. För då, det är då man ser de faktiska tankemässiga problemen här. Om alla de här sakerna, var och en på sitt sätt, faktiskt är verkliga. Om ingen av dem kan göra anspråk på att vara mer verklig än någon annan egentligen. Definitivt inte i vår egen inre erfarenhet kan det inte göra det. Då måste man ju ha på något sätt utveckla ett annat sätt att tänka på allting. Då måste man tillåta sig tanken att allting faktiskt är konstigare än man tror. Även vardagen. Även det vetenskapliga tänkandet som jag tror de flesta egentligen inte förstår hur det fungerar eller hur det går till överhuvudtaget. Det är bara någonting man har lärt sig, att ja, men vetenskap, det är sant och allt annat är inte sant ungefär. Det är ett idiotiskt sätt att se på saken. Så utmaningen är att och erkänna alla typer av erfarenheter, erkänna alla typer av verkligheter. Säga, ja, allting är lika verkligt. Inte nödvändigtvis så att det ena är mer fundamentalt än det andra. Det kanske det är, det ena kanske är mer fundamentalt än det andra. Som man ju uppenbarligen ansåg i det gamla Egypten till exempel. Och så som de här alternativa hermetiska traditionerna också anser. Och kristendomen för den delen anser att det finns en annan verklighet som är mer fundamental än den fysiska verkligheten. Men det viktiga är att ställa frågan, hur existerar saker och ting i förhållande till varann på något sätt? Vad innebär det? Vad möjliggör en sån här erfarenhet som du beskriver, de här portalerna via konst och litteratur? Vad möjliggör en sådan erfarenhet för dig? Och för de, alla som har sådana erfarenheter, om de tar dem på allvar och gör liksom... Om vi är lite krassa här, vilken funktion har de? Mm. Vad skulle du säga?
1: Alltså för mig så är de här erfarenheterna... De minnar bara ut i en enda sak. Och det är en fråga som är... Vem är jag?
2: Skulle du säga att den frågan är en drivkraft för dig?
1: Ja.
2: Ja.
1: För att de här erfarenheterna pekar på att det finns någonting i mig som inte har med uppväxt, föräldrar, gener, barndom. Bara det här som att jag, om jag tittar tillbaka på mitt liv, varför är jag som en sån som är kulturjournalist i grunden? Varför håller jag på med alla de här andliga tingen? Varför sitter jag här framför dig och har det här samtalet?
2: Mm. Den frågan skulle jag kunna ställa mig själv också.
1: Ja, och det där skulle man kunna säga att det är en slump, men det är det ju inte. Det är det enda jag vet. Det är inte det. Och då så måste jag fråga, vad är det här för längtan inuti mig?
2: Ja.
1: Vad är det för frågor som har väckts? Ja. Vad är det för nyfikenhet? För att jag vet att det är så pass starkt så att det inte bara är ett infall. Det har ju ändå hållit i sig så pass många år.
2: Ja, nej, då är det ju inget infall.
1: Nej, det är ju inte det. Varför är jag intresserad av att läsa Bibeln? Har jag någon religiös i min släkt? Nej. Hade jag en religiös barndom? Nej. Har jag några religiösa kompisar? Inte i grunden. De har ju kommit senare. Varför ändå det här intresset som pockar? Jag vet inte, men det tvingar mig in i vissa banor och det går inte att, eller rätt sagt, det går att kämpa emot, men då blir det som att livet blir stillastående. Sen när jag bejakar det, då händer saker. Det händer saker på riktigt.
2: Ja, för mig är ju bakgrunden en väldigt annorlunda din egentligen då, på vissa vis, även om vi uppenbarligen förstår varandra bra på många plan, så finns det en skillnad i hur jag avsiktligt och medvetet kom in på den här banan, om man ska kalla det, och fundera över sådana här saker och ta dem på allvar och försöka förstå vad det är frågan om. Och allt det här med olika världsbilder och alltihopa. Varför kom jag in på det? Varför är jag intresserad av det överhuvudtaget? För det var jag inte överhuvudet alls från början, under en ganska lång tid. Tanken, möjlighet, visste inte ens om möjligheten till att tanken, om man säger så. Utan jag hade ända upp till 20-årsåldern och efter det också en fullständigt övertygad. Alltså man skulle kunna säga att jag var någon sorts Dawkins-fan, om man säger så, va. Även om jag läste Dawkins först 1976, så när jag läste själviska genen, den uttryckte ju vad jag redan liksom i någon mening och inom citationstecken visste och ansåg och tyckte var riktigt. Så det var ju mer en sån där bekräftelseläsning för mig att läsa den här Selfish Gene. Så jag var helt inne på det. Jag hade inte en tanke på något annat. Och jag skulle bli biolog och så vidare. Och jag var intresserad av djur och natur. Men så var det där med Monod då, som var som någon sorts, du vet, Platon har ju det här begreppet återerinring. För hela Platons kunskapsteori är i princip, alla hans dialoger går egentligen ut på ett plan, att få den, han Sokrates då är ju den som för talan, Sokrates strävar efter att väcka sådana här återerinringar hos dem han för samtal med. Och poängen med det är då att det finns latent i oss en större erfarenhet, en vidare erfarenhet, en vidare djupare erfarenhet. Alltså att vi som människor är mycket, mycket större än vi tror. Och när vi får kontakt med det där större, då kommer vi ihåg hur det är. Och då behöver vi inte diskutera längre egentligen. För då vet vi hur det är. Det är det som är liksom återerinring. Och någon sorts reflekt av återerinring fick jag då när jag läste Monova. Jag började komma ihåg andra saker. Och liksom det rubbade mina cirklar. Och eftersom jag hade, vid det laget hade hunnit bli en sån där liksom tänkande, reflekterande person då, som är ganska jobbig för sig själv ibland. Så var jag tvungen att ta tag i det där teoretiskt. Men och var finns verktygen för det? Liksom? Om man ska argumentera mot Monod på 70-talet. Var 17 ska man hitta någon motargument då någonstans? Det var ju ganska jobbigt. Och det var inte helt lätt om man säger så.
1: Och den här Monod, bara för att göra det tydligt. Han hade alltså en otroligt strikt syn på världen som en tom plats.
2: Ja, alltså det är en väldigt... Han beskriver ju i större delen av den här boken en verklighetsuppfattning grundad i modern evolutionsbiologi och molekylärbiologi och kommer fram till att allting är en följd av slump och nödvändighet. Det vill säga en sorts orsak- och verkansprocess som innebär att det finns vissa regelbundenheter som via tillfälligheternas spel ger upphov till allting, inklusive oss då. Och så då använder han det då sen i slutet av boken som ett motargument mot alla idealistiska filosofier som inbillar sig att människan är något mer än en materieklump. Och han liksom nästan heroiskt omfattar den här dystra liksom döda världen som han på något sätt blir för honom. Det var väl tur på sätt och vis för mig, eller vad man ska säga, att han gick till en sån negativ ytterlighet, för det var ju det man reagerade på. Dawkins delar ju i princip hans uppfattning, men han drar ju inga negativa slutsatser, han drar en positiva slutsatser. Så att det är någon sorts attityd, enorm attitydskillnad där mellan.
1: Men vad blev då din andra väg?
2: Ja, det tuffade liksom på det där. Jag började läsa, hitta alternativa synsätt och läste i stort sett allt jag kom över som verkar som det skulle kunna säga någonting. Och så småningom så gjorde ju det möjligt att liksom ringa in den här moderna rationalistisk-empiriska tänkesättet som någon sorts speciell grej. Men det var den egentligen avgörande skiljelinjen kom några år senare för mig. Det var apropå det där med portaler. En kväll när jag hade jobbat länge och var väldigt trött. Jag jobbade på sjukhus på den tiden. Så satt jag i soffan och så... Det var lite andra omständigheter runt i det hela. Jag ska inte berätta det här nu, för då blir det för personligt på sätt och vis. Jag ska berätta själva erfarenheten bara. För att vad som hände var att jag satt där och så skulle jag till och börja klia mig i pannan. För det gör man ibland, det kliar någonstans. Och så kliar man och så höjer man handen. Och så. Av någon märklig anledning så stannade jag handen halvvägs upp i luften. Och så blev världen runt omkring, rummet runt omkring liksom genomskinligt. Och så plötsligt så uppenbarade sig andra scenarier, andra världar. Så att under ett tag där så var det som en dubbel exponering. Jag såg dels rummet jag befann mig i, men jag befann mig också i alla möjliga andra situationer, i olika tider med olika kläder, olika natur, olika hus, olika allting. Och efter ytterligare ett tag så försvann rummet jag befann mig i också. Jag var, som du beskrev när du läste Mumintrollen, att du var i Muminvärlden. Men här var det inget jag läste då, utan det var bara något som liksom hände. ungefär som om man bytte kanal eller någonting, och så plötsligt var man i en annan verklighet. Och då var en lång serie situationer där jag befann mig då i som sagt i olika miljöer med olika människor. Olika tidsperioder måste det ha varit, för väldigt olika kläder och sådär. Och det gick väldigt fort, det var väldigt många. Liksom det var som ett snabbt bildspel, fast det var rörliga. Liksom korta filmsnuttar, fast tredimensionellt, om man säger så. Efteråt, eller mot slutet, så stannade filmen av, skulle man kunna säga. Och så var det tre situationer som var liksom mera varaktiga. Och helt och hållet påtagliga. Det är det som är det märkliga här. Jag ska spekulera över märkligheten sen. Det här kändes alltså lika påtagligt fysiskt närvarande som när du och jag sitter här i Strindbergs sovrum. Och jag ska egentligen bara, jag ska inte nämna alla de grejer. Det var tre olika grejer som var slående, men jag ska bara nämna en av dem. Och det var att jag satt vid ett bord och skrev på en papyrus hieroglyfer. Jag kan riktigt se hur liksom ljuset föll in genom någon dörröppning, och det var lite damm som svävade i luften och sådär. Så det var extremt detaljerat. Jaha, och sen på något sätt så kom den vanliga verkligheten tillbaka igen. Jag satt där med armen i vädret fortfarande. Helt absurt. Vad fan var det där? Va? Jag var ju helt liksom, vad konstigt. Och jag var rätt chockad faktiskt. Och den där chocken höll i sig. Den gick inte över. För att det tvingade mig, kan man väl säga, att ta reda på hur kan man ha sådana erfarenheter överhuvudtaget. Vad betyder det? Dels kunde jag naturligtvis inte låta bli att undra vad 17 betyder det för mig. Men det är på ett sätt mindre intressant, tyckte jag då i alla fall. Det som verkligen gjorde det intressant, det var det här att det var så uppenbart verkligt, för det här som hände. Det kändes på alla sätt lika verkligt som vanliga vardagliga verkligheten, och det fick jag inte gå ihop. Hur förklarar man det? För att vid det laget hade jag ju, som jag nämnde, redan börjat fundera på liksom alternativa sätt att tänka om världen och människan och sånt överhuvudtaget. Så att jag hade ju lite tankeapparat hade jag väl för att ta tag i det. Men igen, jag var totalt oförberedd på hur jag skulle kunna hantera detta egentligen. För att göra en lång historia kort, jag menar, det tog nog uppåt 15-20 år efter detta då jag började på något sätt förstå att det enda sättet att komma till rätta med sånt här, det är att utgå ifrån att det liv vi lever nu, den verklighet vi lever i nu, är en delmängd, skulle man kunna säga. Ett uttryck för, en manifestation av en verklighet som är mycket större, mycket mer omfattande. Och som någon normalt omärkbar del av oss faktiskt lever i, att vi är på sätt och vis mycket, mycket större än vi tror. Du sa tidigare att det finns bara en människa. Det kanske är så, det är ett möjligt sätt att sätta ord på det hela på något sätt. Att vi på något djupare plan så delar vi alla människors erfarenheter. Fast vi är manifesterade eller uppträder i många, många, många, många upplagor, miljarder upplagor liksom. Men på något sätt är det någon, på ett annat plan så finns det någon väldigt stark beröringspunkt oss emellan som vi normalt inte bryr vars överhuvudtaget. Så det är som om vi är två, eller minst två människor. En vanlig egomänniska som Om man fast är det så är det det enda som finns ju. Men när något sånt här öppnas upp så förstår man att det här egot, det kan inte vara hela. Det är inte hela historien.
1: Men du har inte längtat att försöka, om man säger så här, om jag hade varit med om något sånt, då skulle jag skulle bli så besatt av den upplevelsen att jag skulle försöka få tillbaka den.
2: Nej, inte ett dugg alltså. Faktiskt. Man kan ju undra, jag har inget sånt. Jag är rätt så nöjd med att vara här nu på sätt och vis. Den sidan av mig är väldigt stark. Jag tror jag är en i vardaglig mening för det mesta väldigt stabil person. Jag är också väldigt rationell. Jag är nästan överrationell på många vis. Så i slutändan och efter vissa förvecklingar så behandlar jag väl för min egen del inte såna här erfarenheter som nödvändigtvis i sig intressantare än alla andra erfarenheter. Det är därför jag tycker det var bra du sa det här om att egentligen när du sa att för dig är allting konstigt. För det är det ju faktiskt. Jag tror att det handlar mer om att få nåden, om man säger så, att kunna ha en annan blick på allting. Även på vardagen alltså. Även på normal, så kallat normala, vanliga saker. Och att det finns, allting uttrycker något annat. Allting fungerar som symboler, skulle man kunna säga. Verkliga symboler. Jag tror den intuitionen hade, det måste vara något sånt som på något sätt drabbade Strindberg också när han skrev den här okulta dagboken, men som han inte kunde reda ut egentligen.
1: Nej.
2: Överhuvudtaget förresten, förklara är en märklig ambition. Med åren har jag blivit mer och mer ointresserad av förklaringar. Och skeptisk till förklaringar. Och jag är skeptisk till motivationen bakom att vilja ha en förklaring. Sa jag inte det i förra programmet vi gjorde också om apropå att vad är en förklaring? Det innebär att du har en viss tankeapparat tillgänglig. Du kanske har mer än en om du är vad ska man säga, flexibel eller extra bildad eller någonting. Men du har en viss tankeapparat tillgänglig som du menar håller måttet hyfsat. Den är en ganska stark modell för världen och allt möjligt. Och en förklaring innebär ju då att steg ett måste vara att du beskriver det du vill förklara i termer som gör det kompatibelt, förenligt med den modell du vill använda för att förklara. Men redan där har du ju börjat förutbestämma vad det är för någonting. Om man säger till exempel, ta den här märkliga upplevelsen jag hade i soffan. Jag är övertygad om, eller jag vet, att det finns diverse neurofysiologiska och medicinska och psykologiska teorier för att förklara sådana saker. Som alltså beskriver sånt i sina teoretiska termer. Och så säger man att det är en förklaring. Men vad är det som får en att acceptera en sån förklaring? Vad är det som får någon att säga så här? Ja, men den här neurofysiologiska, neurokemiska, neurovetenskapliga förklaringen till såna här udda upplevelser, inklusive utanför kroppen upplevelser och allt vad det kan vara, den måste vara giltig. Och även om den inte kan komma åt alla sidor av saken, så det måste principiellt vara den som gäller. Och så omformulerar man och förklarar allting i de termerna, och så är man nöjd på det. Vad är det som får en att acceptera det snarare än en hermetisk modell som jag kanske ska beskriva kort? Då skulle vi faktiskt kunna gå bli lite kort i det historiska avslutningsvis. Någon gång typ 200 före Kristus eller någonting, alltså efter Aristoteles och efter det klassiska Grekland, när det började ebba ut det klassiska Grekland, det gamla Egypten hade försvunnit på sätt och vis, men mycket rudiment och en rester av gamla egyptiska civilisationen levde vidare under den så kallade hellenistiska perioden. Då, ja, du vet, Alexander den store, han erövrade ju stora delar av den då kända världen, vill jag på säga. Men han erövrade ju enorma områden, och efter hans död så delades det här upp i några olika delar, och varav Egypten var en under den ptolemaiska ätten. Och det här kallar man för den hellenistiska perioden. Det var i och med att man de här erövringarna öppnade upp väldiga flöden av idéer och varor och människor mellan stora delar av Medelhavsområdet, Främre Östern, Nordafrika, Egypten. Det var ett väldigt idéutbyte, en väldigt, väldigt så kallad synkretism på det filosofiska området, en blandning av olika läror. Och i det där så sögs också en hel del som kom ursprungligen från det gamla Egypten upp. Och manifesterade sig i någonting som man brukar kalla för corpus hermeticum. Och som är ett antal olika skrifter som påstås vara författade av Hermes Trismegistost. Den trefaldigt stora eller största Hermes. Och Hermes, som vi vet, är en grekisk gud.
1: Just det.
2: Gudarnas budbärare. Han är också en psykopomp, en vägledare av själarna till den andra verkligheten. Han är marknadernas beskyddare. Han är också en tjuvaktig typ. Han är en sån här tricksterfigur, som man brukar säga nu för tiden. Det vill säga, han är inte riktigt... Han går sina egna vägar lite grann. Han följer inga givna regler, utan han skojar gärna med sina anhängare.
1: Och den här boken ska alltså vara skriven av honom då?
2: Ja, det här Corpus Hermeticum anses då vara skrivet av en speciell Hermes-figur som uppenbarar sig. Det är liksom lite olika tolkningar av det här i olika traditioner. I den arabiska traditionen till exempel så tolkar man det här trefaldiga Hermes som tre Hermes i tre olika tidsperioder. Den första Hermes, han levde och spred sin lära liksom före floden. Och det var han som byggde i pyramiderna. Mm. Det var han som lärde egyptierna allt de kan. Och han identifieras då med guden Tot. Så man pratar om Hermes Tot här. Ja, och så kom det senare Hermes inkarnationer då. Så här har den en sorts inkarnationstanke före den kristna inkarnationstanken. Han motsvaras i romerska mytologin av Merkurius i hög grad. I den fornordiska mytologin finns det väldigt starka beröringspunkter med Oden. Både Oden och Merkurius och Hermes, inte minst, är också magins gud framför alla andra beskyddare. Jag tror det finns en av de här, en kort sån här hermetisk skrift från senantiken, kallas för på latin Tabula Smaragdina, smaragdetavlan. Det är ofta citerad. Jag tror vi ska faktiskt läsa en engelsk översättning av den, de första raderna.
1: Ja.
2: Den översättningen är gjord av ingen mindre än Isaac Newton.
1: Oj då.
2: Isaac Newton var ju alkemist.
1: Ja.
2: Och den här Corpus Hermeticum, hela den traditionen, var helt central för alkemin.
1: Men finns, bara för att göra det här tydligt, finns de här böckerna?
2: De finns.
1: Du kan
2: hitta dem på internet i olika översättningar. Och ladda ner om du vill.
1: Men hur gamla är de då? Är det gamla antika skrifter?
2: De är
1: då?
2: Från senantiken, ja.
1: Ja, det är okej.
2: Jag ska citera här de första raderna i Newtons översättning av Smaragdtavlan.
1: Mm.
2: Och då blir det på engelska nu då. Jag läser långsamt så går det nog.
3: 'Tis true, without lying, certain and most true. That which is below is like that which is above, and that which is above is like that which is below, to do the miracles of one only thing. And as all things have been and arose from one by the mediation of one, so all things have their birth from this one thing by adaptation. The sun is its father, the moon is its mother, the wind hath carried it in its belly, the earth is its nurse. The father of all perfection in the whole world is here. Its force or power is entire if it be converted into earth.
2: Och sen kommer det, blir det mer och mer komplexa och svårbegripliga instruktioner här, hur den här kosmiska processen fortskrider och hur man kan. Egentligen det här har traditionellt betraktats som en instruktion för den alkemiska processen. Mm. Men det mest kända, ofta citerade här nu, är det här: that which is below is like that which is above, and just that which is above is like that which is below.
1: Som ovan, vad säger man
2: på svenska? Som ovan, så och nedan, kan just man säga på svenska.
1: Och det skulle då betyda att människan är då ett mikrokosmos och...
2: Det här uttrycker makrokosmos, mikrokosmos-tanken, när människan är mikrokosmos. Och att det vi ser här nedan i världen, alltså, det vi kallar världen, är en återspegling av det som är ovan. Det vill säga, det uttrycker det som är ovan. Och det här är alltså exakt samma tanke som när de gamla egyptierna säger att solen manifesterar Ra. Ja. Eller hur? Men... Så allting manifesterar, uttrycker någonting högre.
1: Även planeter och stjärnbilder.
2: Ja.
1: Kanske framförallt dem i och för sig.
2: Ja, visst. Det här är fundamentalt för astrologin också. Mm. Som är en av de hermetiska vetenskaperna.
1: Och det här tog då Newton själv som väldigt centralt.
2: Ja, han ägnade ju större delen av sitt liv åt alkemi och alkemiska experiment med den här filosofin som grund. Mm. Mer än han ägnade åt fysik, som han blev känd för sen.
1: Så att det som Hermes Trismegistus då, denne gudomlige författare, vill säga oss, det är att människan och världen hänger ihop på ett väldigt intimt sätt.
2: Just det.
1: Och att vi är en miniatyr av...
2: Nej, men ja, miniatyr är kanske inte rätt ord. Ett konkret uttryck för något som i sig självt är gudomligt, gudomliga principer på olika nivåer. Det finns ett nivåtänkande här också. Det är den här vägen från the one, det ena, ursprunget, det absoluta, vägen därifrån till den här mångfaldiga världen. Ja. Det liksom kondenseras ner, kan man säga, i flera steg.
1: Ja.
2: Och blir mer och mer konkret för varje steg.
1: Varför vill Hermes säga det här till oss då?
2: Han bryr sig uppenbarligen om människorna, skulle jag säga. Han tycker att det här ska ni veta. För vad som händer enligt det här synsättet, om vi förenklar det hela väldigt nu, men för att det ska bli tydligt. När man går in i en sån här portal, som vi pratar om, när man liksom är i en annan värld plötsligt, är att man går in i en annan fas av det här manifesterandet av världen, som föregår konkretionen, som vi kallar den vanliga världen. Mera som en drömvärld egentligen. En väldigt tydlig drömvärld i och för sig, men den är inte lika fast materia som det slutstadiet, den faktiska världen. Så enligt det hermetiska synsättet också, så är den konkreta, färdig manifesterade världen, den är det fulländade, fullkomliga uttrycket för det ena, för Gud om man så vill. Den tanken finner man hos till exempel filosofen Leibniz, som säger att, känd princip från Leibniz, att detta är den bästa av alla världar. Och det är det här han menar. För Leibniz var en hermetiker, precis som Newton.
1: Och Leibniz var samtida med
2: Newton, ja.
1: Newton. De bråkade till och med.
2: Ja, de var oense om viss matematik som blev grundläggande för modern naturvetenskap som de båda uppfann, oberoende av varandra.
1: Och om man skulle sammanfatta det här så är det alltså att vi har idén, eller myten, skulle man kunna säga, om att det i det gamla Egypten finns en typ av kunskap. Den kunskapen har sedan förvaltats i en viss tradition som kallas den hermetiska. Och den traditionen har levt lite halvt underjordes genom antiken, under medeltiden.
2: Andra namn för den är som vi har nämnt i serien Människan och maskinen, Prisca Sapientia och Philosophia Perennis, den eviga filosofin. Den ursprungliga visheten, den som Newton sökte, den som man ansåg att hans fysik och allt annat han gjorde var ett sätt att försöka återupptäcka. Det är som i princip identiskt med den hermetiska traditionen.
1: Och den finns även idag?
2: Ja.
1: Skulle man kunna säga att vi nu i kommande avsnitt ska dela upp den här traditionen i olika beståndsdelar?
2: Det tycker jag låter vettigt.
1: Mm.
2: Vi har ju bara, nu har vi pratat mycket om erfarenheter och upplevelser och sånt där, och så har vi sagt att det finns visst fog för att säga att den hermetiska tankemodellen gör sådana erfarenheter mer hanterliga och begripliga än vad dagens nuvarande vetenskap gör, som ofta för mig i alla fall känns lite som bortförklaringar snarare än verkliga förklaringar. Och vi kanske ska försöka komma ifrån det där med förklaringsmanin överhuvudtaget och prata om förståelse och insikt istället. Men för att, det har ju varit, blir ju väldigt allmänt. Du har helt rätt. Jag tycker definitivt att vi ska dela upp det och ta ingrediens för ingrediens, ja, på något sätt.
1: Och då kommer vi komma in på sådana ämnesområden där det finns oerhört många förutfattade meningar.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Som en sån term som astrologi.
2: Ja, som de flesta i sina egna ögon rationella människor nu för tiden tycker jag var det där för trams.
1: Mm.
2: Utan att veta något om det egentligen. Jag hörde själv till dem under väldigt lång tid. Det är först på senare år jag tänkte att, ja, för jag visste ju i det historiskt sett att astrologi, det här kanske vi ska ta i det programmet.
1: Ja, men säg det bara nu, det är spännande. Så spännande som en brygga.
2: Jag hörde ju också ett rom som tyckte länge, större delen av mitt liv, tills för några år sedan bara. Astrologi var liksom, det kunde man ju inte bara inte befatta sig med. Det liksom, det har den där idiotstämpeln överallt, alla andra idiotier nästan. Det är liksom det paradexemplet på om man ska brännmärka något irrationellt. Så antingen angriper man skapelsetroende kristna eller också angriper man astrologi. Liksom det är de där två slagpåsarna som finns. De skapelsetroende hade jag väl lyckats tillskansa mig lite mer respekt för, även om de är alldeles för bokstavstrogna för min smak. Men astrologin, det hade jag ju svårt för. Alltså, samtidigt visste jag ju av mina idéhistoriska studier att astrologin var helt grundläggande för väldigt mycket. Även det som blev modern naturvetenskap, även för massa olika filosofiska ståndpunkter. Och astrologin är liksom en sorts central ställning verkligen. Den hade ju också en väldigt upphöjd politisk ställning under hela historien egentligen. Men det räckte inte för att jag skulle kunna förmå mig till att börja studera det.
1: Nej.
2: Men sen en vacker dag så tänkte jag, nej men vad fan, skärp dig. Du får ju ta tag i det också, så det gjorde jag det. Och det tog ju inte så lång tid då egentligen att inse att det här är ju en väldigt rik tanketradition. Den är ju inte alls så, den är ju väldigt konstig. Men den är ju inte dum, insåg jag ju. Så det kan vara värt att prata lite om det faktiskt.
1: Ja. Vi sätter punkt här för idag så blir det mer om astrologi nästa gång. Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriski. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se. www.svt.se.

Let your own good be mine. Boss, you guys all the way out.